Ita simu gamwini drano ngolo kuluo ahi donjeni wa siku drana muntla. Mine Tomas Makwakwa, Emerson Chisati, Malumi Jundu Mavota na Jajana Fatima Vidadi. Hakusali sahi kwa laka lijanjo lijinga na jone. Itavona na viki jitaka lukushiku 9 horas na 10 minutos e sonto kumbi 17 horas na 30 minutos e o almune kumbi quinta-feira. Itavona na viki jitaka. Inkomishinene, sali kuzula.